0: Mo me mai pe kai na tonga.
1: Ki e hiwa. O si whamatala pe e hiwa. Ai kolo koe ni. Oi no pere ma tofi a koe a fofo. Ai a kukuke. Pe a koe hangi koe a koe whakatala noa. O ku lolo tonga a whakahoko. Ai mai mo a konga mai mo a katahine. Ai ni i tonga. Me a hoa i ngahi kolo, mau tofia, no pere mau tofia, pe a kou hanga pia tō mai, ai kolo koi a pukuke, hangi a kou whakatanoa, koi tō lahi, ngai ngai kolo la lahi, no tō ngai ngai kolo la lahi, ha ha ha mo hi hif, pe a utu ia, historia, ngai koi au tau whakatanoa ki ai ngai ngai, kolo la lahi koi a ngai kunu kunu, pe a hi hifo, tatau pe a moe kolo vai, fo ui, hawa tolo, ka koe whenga mamari e nia, o ni mea mai koe ni kipuke, pe a mo lawe pe, hano tutu atu koe hiwa, ko kongai e whamalo, a osi koe ni, pe a mele tohto koe ni, ai mai moa whelotei, o kune whamalo ai ki e kai ngoia, a kia whetaiaki mo ata, pe a mohewe mantafa. Ka pau mo mau hiwa, e tō whawhenga, ki e kai ngako i au kuke, ke lawa ke mai o waipe, ai ngahi kalakuia, ai vai kohoa. Lahi au pito kai kai pe, ako sisi au kuke, o tai ai au kalalapu. O lahi au pito pe, ai kalakuia, inu sila ai vai kohoa, pe a pehefo ki e kalakuia, a tofia no pere koi a o lasi ki a la kepa. Pea e kai kai ngatai, ange koi a koi tau potu mai fofoki, ki kolo a hofoa, a fonu pe a moa moa, ka koe tofia a fokia pe a nga, kau kau me pe a hofoa ia ki kolo mototu, ka koe a ngai a oi whakatala noa koe, o ma whana o kau kau a no mui e tai mini, i tarutamata mea te tai mini tonga no whaho mai koe ni, oi mai mai moa whelotei, Bamba mumu I oko ta au whanongo kuinga I uhing maratunga ke tokoni I kia te au mori bou ke whakahau I tau tau kalama re te o. Pea kai kai ngai pe pe kui kore re te o, kai kai re te o pe, au mau inga au pito. Ke tau mufo pe pe tau I loi, ai ngai ngai uhinga ta ta, oi ngai vai ta ta ngai koe ni, koi vai koa koa kukei, ke fai fai ko atala noa koi a fei tu u, koi ke ngau ngau ngau ke fai kololo, ka ngau ngau e mai mai pe ai I ngoa koi ni o tau lawe e pe, koi ne pe mai pe vai vai koa tau tau iro puke, pea koi ne pe mai pe koi halavi mahi tau iro e wa kola kepa, o pe he, kai o o te tau fra o fo fo e fai tala noa, o kai ke tau hilo, koi hui koi koi si si koi e tau hilo, ki e tau tala, a Fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa fa f tautol one bebe ke kolota tautil lo kolota vela ta fua ka ko me ma au pito india e ke ke nga tai o kwa kwa ya akolahi a fahi no lahi I ke hoko atu ko ya fanga tatapu fatu watu ke kau no pere mamnau o amahi kolo tofia ke tau fono ngawia I hoko hoko atu wa pepe ngatanga o tau fono kata kolo skari po ke ni tuku atu ta foi hiva I fenga mariko ni tato kata pepe ke tau ongo faka osi

0: Kaya o mai he takau kau nama re ti o i he taimi mini o nau a kore mai te kai ke tari mai e hui koi e koi hana i hinga vavavavi ai o mai hana hana hana hana mai ai ngai lau lau koi lau lau vavavavi ai o koi pe pe ke nake o mai nake o mai koi koi ai konga ki ai tari te hui koi koi lau koi koi koi koi koi koi
1: I got to appeal in my mama. lahi gaga kelekele bembembeni o atuye kine privy council. I got privy council for
0: tali fai e toko ne lia pa kuma ngai ai ai ke toko atu i he tapolo kalama ni ti o koe koe me ala hi koe ko hanga o atu atu ki whakakau kau kau pe ako kouhi ko pale mai koe i a tau tau tau nai ngā honi pa kou tui i opi ai pe whahinga a te tau tui ta tau ko te hanga whakasino a rea e osi atu pale mia koe mo tau whakasino e rea e hoko mai a sovareni o tau tau whakasino ai rea a rea mia mahalolo e toi a mai ini ki pureanga koe ni o tau hanga pio whakasino a pe tau fuea rea pe a ata mo te whakakaukau pe a ata pe a koe ngai mea ia o hoko para pare mai koe ngai a honi koe tau hanga o tau hake o whanga tatapu whatatata pe a wau apau te tau hake au o e anga e whakakaukau pe a whakasino pe a rea koe ai toko pare mea o whakatatau ki e ma koe a amu whakakaukau ko mea lahi a koko pal pale mai mai ai a honi. Ko tau tau hanga whakasino ha lai, whanga tatapu hanga e koe, koe togon koe pale mea na to sisi, koe koe ngai a honi, o ko ombe e tata toko taha, a ene whalea, ki he lea na fai koia e pale mea malolo. Ka kia kia au, koe pal pale mai tau whanga a honi. O whakaofa, ai mea mea toa toa pe. O whaka o hui ai ai pe whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o whaka o tō hape pia uia, a tohi Facebooka, mo i whakarea pia a. O whakarea ia uia, a whakasino ia au, a ek whakakaukau, ki he mea na tuku mai, pekoha mea e toko palemia. Pekoha mea e palemia a mālolo, a siasavaren, tō pe e au e whakakaukau pia aku, o whakasino a, ko palemia i ngā honi. O kai ki tau lawe e tau tolu i loi, a laumarie, o to to ta ha ana lea o to to ta ha o hangi ko ini o la o na fa u hangi ko o to to to pe e ta ni la ta ri fa ka ka ka wa to si ta ta fa fa ko e ko ya ai ai fa yo mo mo ta ta mo si ti ta o o mo pe ta ri to to ni ta ni la ko ta ri ni pe na fa fa no ki ta u kai ki fa ka ka ka pe ai anga o fa fa ko ya o la me me le le e ta fa no ta ta ma ya fe fau tau si i lo ka ingi tonga ka ki e tau whanongo mori ke mama o ke to o me te tau tau le mea kua tau whihia ka tau ki whanongo he koe mea mea le e to kone ke ke tau tau o kai kai ke puri e tau whanonga ki a whiwa mai o tua e to kone o tua ka se tit e to kone o tua ke Daniela e to kone o tua ke sa sa valeni e to kone o tua ke a e ngai ngai haone kai kai ai ha tau tau fai ke tau tau whakatangata ai tō kone ai o tua. Koi ki whakakaukau ia, o kou tō mai ai ai, ai fo i tepe koi ni ki tō kua tau tau kua kua mali tio ahoni, ka tau tau kua skari popo ke ni tō kua fo i hiva, hiri ia, e tō tō atu rewa ai ki fo i ngong, fa ase ahoni pa tau hoko atu rewa ki hoko wa lave.